نوێترین پرۆگرامی ڕۆشنبیری و هونەری وەرزشی لە رادیۆی عەنکاوە گوێبیست دەبن لەسەر فریکوێنسی 97.7.

باشتێکت بێ بن گۆرانیەکەی ئەڵێ خۆشیام دنیامە تۆی لێوان لێوی لە گوڵ ئەی جوانتر لە فەری ئەو کۆڵانە پڕ گوڵ دەبێت چەند دڵخۆشمە من کاتێک پێ دەکەنی نیسان بۆت ئەڵێم ئەتا بزانی دڵ درۆ ناکە دڵ درۆ ناکە